0: てみろよ誰か。タパルメムジメムシタリカ。それじゃプレネポケか。
1: おめでとうさせてってか。
0: なんか言うた？
1: 邪魔じゃどけよポケが。ドントリカジュアルフレキネットワー。
0: トゥセカフが。自分にとって正しいと思ったものはどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
1: Je ne les dis sont insondables. Je ne leur ai pas des sons insondables.